0: فيها انتصر
1: وانتو قلوبكم مالها ايه اللي فيها انتصر
0: ايه اللي فيها انتصر ايه اللي فيها انتصر